ئۇچۇر مەزمۇنىغا بولغان تەسىراتىنى كۈچەيتىپ، ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ خۇشاللىق تۇيغۇسىنى قوزغايدۇ. شۇنداقلا ئىشلىتىش چاستوتىسى ۋە ۋاقتىنى يەنىمۇ ئاشۇرىدۇ. قىسقا ۋىدىيو ئىدىكى يۇقىرى پايدا قىلتىقى كىشىلەرنى ئاسانلا ئۆزىگە جەلب قىلىدۇ. پەقەت بارماق بىلەن يۇقىرىغا سىيرىسىلا مول ھەم چەكسىز ئۇچۇر ئېقىمىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. بۇ ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان تىرىشچانلىق ۋە بىلىش سېلىنمىسىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. بۇنداق بىر خىل تۆۋەن سېلىنما يۇقىرى پايدا تۇيغۇسى شەخسنىڭ ئىشلىتىش ھەرىكىتىنى كۈچەيتىدۇ. بۇ جەرياندا بىزنىڭ چوڭ مېڭىمىز نېمىلەرنى باشتىن كەچۈرىدۇ؟ بىلىشنىڭ قوش پىششىقلاپ ئىشلەش نەزەرىيەسىنىڭ قارىشىچە، شەخسنىڭ بىلىشى ۋە تەدبىر بەلگىلىشى كونترول قىلىنىدىغان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى بىلەن ئاپتوماتلاشقان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسىنىڭ ماسلىشىشىغا تايىنىپ ئەمەلگە ئاشىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە كونترول قىلىپ پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى يۇقىرىدىن تۆۋەنگىچە بولغان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى بولۇپ، مۇھىت يىپ ئۇچىغا تايانمايدۇ. قائىدىنى ئاساس قىلىدۇ. ئاڭلىق قاتنىشىشقا توغرا كېلىدۇ. ئاپتوماتلاشقان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى تۆۋەندىن يۇقىرىغىچە بولغان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ مۇھىت يىپ ئۇچىغا تايىنىدۇ. باغلانما تەسەۋۋۇر ئاپتوماتىك بولىدۇ. دىققەتنى ئالاھىدە مەركەزلەشتۈرۈپ قاتنىشىش ھاجەتسىز. كۈندىلىك ھەرىكەت تەدبىرىدە بۇ ئىككى يۈرۈش سىستېما بىر كۆتۈرۈلۈپ، بىر پەسىيىپ، ماسلىشىپ ھەرىكەت قىلىدۇ. نىشاننى ئىدراكى ھەم ئۈنۈملۈك ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم كونترول قىلىنغان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسىنىڭ نازارەت قىلىش ۋە كونترول قىلىش ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، ئاپتوماتلاشقان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسىنىڭ بىۋاسىتە سېزىم ھاياجانلىنىش ھەرىكىتىنى تىزگىنلەش كېرەك. قىسقا ۋىدىيو تۆۋەندىن يۇقىرىغا بولغان ئاپتوماتلاشقان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسىنى زور دەرىجىدە قوزغايدۇ. يەككىتەن كۆرۈش ئاڭلاش ئۇچۇرلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشقا يۈكسەك دەرىجىدە مەركەزلەشكەندە، كونترول قىلىش پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى تورمۇزلىنىپ، چوڭ مېڭىنىڭ نازارەت قىلىش ۋە تەڭشەش تىزگىنلەش سىستېمىسى رولىنى يوقىتىپ، دىققەتنى تەڭشەشتە قىيىنچىلىق كۆرۈلىدۇ. بۇ جەرياندا بىلىش قاتنىشىش دەرىجىسى ناھايىتى تۆۋەن بولغاچقا، ئاپتوماتلاشقان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى ئۈزلۈكسىز كۈچىيىدۇ. كونترول قىلىنغان پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى داۋاملىق چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. مۇشۇنداق كېتىۋەرسە، ئىشلىتىش ئارقىلىق ئىلگىرىلەش، بىكار قىلىش، چېكىنىش پىرىنسىپىغا ئاساسەن، شەخس باغانسېرى ئۆز ۋاقتىدا قانائەت ھاسىل قىلىشقا ئىنتىلىدۇ. پارچە پۇرات مەزمۇنلارنى بارغانسېرى ياخشى كۆرىدۇ. يۇقىرى سىجىللىقتىكى دىققەت ئېتىبارىنى، يۇقىرى سىجىللىقتىكى سېلىنمە ئۇچۇرلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى يوقىتىدۇ. قىسقا ۋىدىيو كۆرۈش جەريانىدا بىزدە قانداق كەيپىيات ۋە ھەرىكەت پەيدا بولىدۇ؟ بىر خىل كۆڭۈل ئېچىش ئۇچۇر ۋاسىتىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن كۆرگەندە ناھايىتى زور خۇشاللىق تۇيغۇسىنى ھېس قىلىدۇ. بۇ خىل ئاكتىپ كەيپىيات بىر خىل ئاكتىپ كۈچەيتىش بولۇش سۈپىتى بىلەن كۆرۈش ۋاقتىنى ئۇزارتىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. بۇ ھەرىكەت مەجبۇرىي توختىتىلغاندا مۇسبەت كۈچىيىش يوقىلىدۇ، مەنپىي كۈچىيىش جانلىنىدۇ. ئادەمدە غەزەپلىنىش، بېسىم، مەنىسىزلىك، زېرىكىش قاتارلىق پاسسىپ كەيپىياتلار پەيدا بولىدۇ. شەخس قىسقا ۋىدىيو ئىدىن رېئاللىققا قايتقاندا چوڭ مېڭىنىڭ بىلىش ۋە تەدبىر بەلگىلەشتىكى كونترول قىلىش پىششىقلاپ ئىشلەش سىستېمىسى قايتىپ كەلگەندە، ئۆزىنىڭ قىسقا ۋىدىيو ئىغا بەك كۆپ ۋاقىت سەرپ قىلغانلىقىغا پۇشايمان قىلىدۇ. كۆپ ساندىكى ئەقلىي تەپەككۇرى كۈچلۈك ئابونتلار ئاڭلىق ھالدا قىسقا ۋىدىيونى كۆرۈش ۋاقتىنى ئازايتىدۇ ياكى بەزى ۋاقىتلاردا پۈتۈنلەي كۆرمەيدۇ.
Әмма қысқа видео қозғатқан чоң меңі мұкапат системесі вән автоматлашқан. Пішіқлап ішләш системесі бізіне асаллықча бош қойу әтмейді. Ишләт күчіләні ені бір кетім қысқа видеоның шатлық тозықығы түшіріп қойды. Шоңа, шәқс білән қысқа видео отырсыдекі мұнасыбе. Контрол қылыш, контроллықыны йоқтыш, ені контрол қылыш, ені контроллықыны йоқтыш, дәвірейлікігі өзгірді. Қысқа видеоның ені бір гәвділік алахиділікі шоке. Арқ көрініш музикісі. Бүләкләні еліш. Яндын түшендіріш, хәт қатарлық ішләш вастылырдың пайдылынып, видеоның әдебиат сәнәт қаслықыны күчәйтіп. Пәйтлік көріш тұйғысыны юқыры көтірді. Пәкәт әң юқыры пәлліге чыққан қысмыныла көрістіп. Адамны хая жанғы салыды. Юрек долқылары мәвіч ұрғандың кейін. Өзінің экран алдыда жимжит олтырып, бір киноны толық көрішке амалсыз қалғалықыны есқылыды. Ізчил күшлі кәйпиятның тәсіріге. Құшырған чоң меңі сәл мұрекке. Сүрәлмі. Адди вәкәлік мәзмұныға дұш келгенде. Тез алмаштырып. Ғыдықлайдыған интілішке игі болып. Адамның көңліні паракенді қылып. Тез сүрәтті үлгірләшке. Мәжбұр болуды. Біз алды білән немі үшін қысқа видео көрдіғалықымызны айдыңлаштыру білішіміз керек. Абонычыла білән қысқа видео вастылары отырсыдекі өз ара тәсір көрсіш ұсулыға асасын. Қысқа видеоны құрал характерлік ішілтеш вән мұрасым характерлік ішілтеш деп айрышқы болуды. Алдың қысы мәқсәтлік ішілтішіні көрістуды. Мәселен, қысқа видеодың бәзі білімләні үгініш. Кейін кісі, адет характерлік ішілтішіні көрістуды. Әрекет нәтижесінің үзліксіз күчі ішіге әгіші. Қысқа видео көріш тәдірейджі адетгі айлынуды. Әм контрол қылыш тәс болуды. Құрал характерлік ішілтіштің. Мұрасым характерлік ішілтішкіче болған жәриян, қысқа видеоға мәстаны болушының шәкілініш жәриянудыр. Шуңа, күнділік тұрмышта. Қысқа видео ине ашқанда, өзінің мәқсітінің немі ішкәлдікіні сораш. Керек, әгер өгініш түрдікі болса, өгініш нишаныға асасен бекісі болуды. Әгер арам іліш, көңіл ечіш түрдікі болса, шіттіш вақтыны чәкләш керек. Қысқа видео көргенде, аңлық алда чоң, меңінің контрол қылыш. Пішіқлап ішләш, системісіні қозғытып. Оны тірішіп, актыплаштыруш алытыге кәлтіруш керек. Әгер қысқа видеоның өзінің кәйпияты яки бесім сәвиясіге сәлбей тәсір. Көрсәткәлікіні байқыса, яки өзінің ішіге чөкіп кәткәлікіні байқыса. Дәрхал айрылыш керек. Контрол қылыш. Пішіқлап ішләш системісінің назарат қылыш ықтыдарыны аңлық мәш қылып. Әр бір қысқа видеоны бір көріпла өткізі вәтмей. Бәлкі оныңғы баға берішіні сынап беқіш, әмді оқшаш бір темедікі видеоның яқшы начарлықы вә келіш мәнбәсіні тәхіл қылып. Юқыры сүпәтлік күчір мәнбәсіні талла. Өзіге тәвә әла сүпәтлі қысқа видео байлық амбірі бәрпа қылыш керек. Әгер қысқа видео көріште қиын әхвалғы түшіп қалса, қысқа видео көріш вақтыны мәқсәтлік алда азайтыш, яки әпні үйіп етіп. Әддідің зияда мәстаны болып кетішіне контрол қылыш керек. Арылап, үзіліш әркетіні сынап бақсымы болуды. Мәселен, бірінші қетімлік үзіліш әркеті 2 күн давамлышыды. Бұ 2 күн Шиде қысқа видеоның орныны алалайдыған башқа паалиетләні іздесе болуды. Мәселен, китап көріш, әрекет қылыш, іждімайы алақа қатарлықла. Ишкінші қетімлік, үзіліш әрекетіде аңлық алда ирақлышыш, ұзартыш керек. Мәселен, бір әпті екін елім аслық. Бұ бір әпті ішіде давамлық
yaxshi harakat odatini yetildirib, o'zining yon telefonni kontrol qilish tuyg'usini yuqori ko'tarish kerak. Keyingi har qetimliq yiroqlashish vaqti oldingi qetimqidan uzun bo'ladi. Bu xil tartib bo'yicha tadrijiy ilgirlash jarayonida kontrol qilish, pishiqlab ishlash sistemasi jonlanib, yakkitanda kontrol qilish tuyg'usi paydo bo'ladi.